je ostal moje pioško i sa ani tvoje ne mi stal ko da ne rakovi sta oblačim kapu ne mi i doma si

Najbolj si mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.